носу. Я не вим співать о кліматицьком жалі, кеть мам брухо повне бабочек азу. Я не вим співать о том, а комоць макнявий стретний век, кеть мисли.